Cattive, not lying. Znam bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Sport Info.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Sport Info. Doskorašnji prvotimac Berana Luka Đorđević novi je igrač cetinskog Olovćena. Uprava kluba iz Prijestonice ubrzano radi na jačanju igračkog kadra, a Đorđević je drugi Novajlija, pošto je prethodno ozvaničena saradnja sa povratnikom Matijom Pejovićem. Đorđević je minule sezone odigrao 31 utakmicu u Meridian Bet 2 Crnogorskoj fudbalskoj ligi, a postigao je 2 gola. Osim Berana, 24-godišnji fudbaler koji igra na poziciji lijevog krila, nastupao je za Podgoricu, Jedinstvo, Inđiju, a bio je član mlađih kategorija Beogradskog Partizana. Sada slijedi muzika, pa se osvrćemo i na inostranu scenu.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Premijer Milojko Spajić saopštio je da se globalni izazovi poput inflacije, energetske krize i klimatskih promjena ne mogu rješavati pojedinačno, već isključivo kroz međunarodnu saradnju. On učestvuje na godišnjem sastanku novih lidera Svjetskog ekonomskog foruma, poznatom kao Ljetnji Davos, koji se održava u kineskom gradu Dalijanu i okuplja više od 1700 lidera iz različitih oblasti. Agencija za sprječavanje korupcije utvrdila je da bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je prekršio zakon o sprječavanju korupcije jer u redovnom godišnjem izvještaju o prihodima i imovini za 2022. godinu nije prijavio vlasništvo nad 11 komada vatrenog oružja. U odluci agencije stoji da su prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova za 9 od 11 komada oružja bili evidentirani oružni listovi za držanje i nošenje, dok su za preostalih dva navedeni oružni listovi za držanje oružja. Policajci Bijelog Polja, Kolašina i Berana sproveli su koordinisanu akciju na području Kolašina i Berana s ciljem lociranja međunarodno tražene osobe Vuka Vulevića iz Berana, kojeg policija označava kao vođu organizovane kriminalne grupe iz tog grada. Kako je saopšteno iz uprave policije, tokom akcije izvršeni su pretresi na više lokacija koje koriste članovi i osobe bliske ovoj kriminalnoj grupi. Unija slobodnih sindikata organizovaće sutra protest ispred zgrade vlade u cilju radikalizacije borbe za preko 100.000 radnika koji su ostali bez osnovnih prava koja je garantovao opšti kolektivni ugovor, saopštili su predstavnici te sindikalne organizacije. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđan Keković kazao je da OKU ne egzistira od 30. aprila i to isključivo zbog nečinjenja premijera Milojka Spajića. Zbog aktivnosti koje

0: Radio Cetinje.
1: Sport Info.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Sport Info. Doskorašnji prvotimac Berana Luka Đorđević, novi je igrač cetinskog Olovćena. Uprava kluba iz Prijestonice ubrzano radi na jačanju igračkog kadra, a Đorđević je drugi Novajlija, pošto je prethodno ozvaničena saradnja sa povratnikom Matijom Pejovićem. Đorđević je minule sezone odigrao 31 utakmicu u Meridian Bet 2 Crnogorskoj fudbalskoj ligi, a posti igrao je 2 gola. Osim Berana, 24-godišnji fudbaler koji igra na poziciji lijevog krila, nastupao je za Podgoricu, Jedinstvo, Inđiju, a bio je član mlađih kategorija Beogradskog Partizana. Sada slijedi muzika, pa se osvrćemo i na inostranu scenu.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, 17 sati i 30 minuta, vrijeme i za pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja. Počinjemo našim portalom Cetinski list, gdje između ostalog možete pročitati, a i pogledati izvještaj sa događaja koji je bio danas. Cetinje je domaćin Evropske omladinske mreže. Cetinje je danas domaćim predstavnicima omladinskog sektora iz 11 evropskih zemalja, Jermenije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Njemačke, Kosova, Moldavije, Sjeverne Makedonije, Poljske, Slovenije i Ukrajine. Više o tome pročitajte i pogledajte u izvještaju na našem portalu Cetinski list. Zatim, Đur Rašković, rukometni klub Lovćen, nastavlja šampionsku tradiciju. Gradonačelnik prijestanice Cetinje Nikola Đur Rašković organizovao je danas prijem za pionire rukometnog kluba Lovćen, aktuelne šampione Crne Gore u rukometu za sezonu 2025-26. Saopšteno je iz gradske uprave, a piše na portalu Cetinski list. Zatim, penzioneri postaju građani drugog reda. Stepen civilizacije jednog društva mjeri se odnosom prema starijoj populaciji, odnosno penzionerima, kazala je Jelena Međedović, članica Upravnog odbora Udruženja penzionera Nikšić, ocjenjujući da penzioneri u Crnoj Gori sve više postaju građani drugog reda. Između ostalog, piše i u ovom tekstu na našem portalu. Takođe, o sportu Radoviću, četvrtfinalu Bakić Polovičan nakon prvog dana elit turnira, a plesači sa Cetinja briljirali u baru Mystic, donio 4 zlatne medalje. Više o tome možete pročitati na našem portalu, a takođe uživati u lijepim fotografijama sa ovog događaja. Prelazimo i na portal radiotelevizije Crna Gora. U potrazi za Vulevićem pronađeni kokain, čaure i vozilo bez dokumentacije. Policajci Bijelog polja, Kolašina i Berana sproveli su koordinisanu akciju na području Kolašina i Berana s ciljem lociranja međunarodno tražene osobe Vuka Vulevića iz Berana, kojeg policija označava kao vođu organizovane kriminalne grupe iz tog grada. Između ostalog, piše na ovom portalu, zatim najava u petak, početak pripremnih radova na dionici autoputa Mateševo-Andrijevica. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na izgradnji druge dionice autoputa Bar Boljare od Mateševa do Andrijevice biće održana u petak u Mateševu sa početkom u 18 sati. Kako je saopšteno iz Monteputa, događaj će označiti početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori.

0: Nevrijeme i grad u Podgorici. Pljusak praćen gradom zahvatio je Podgoricu oko 16 sati. Usled nevremena došlo je do nestanka struje u dijelu grada preko Morače. Nakon vrelog prije podneva nad Podgoricom su se nadvili oblaci, a oko 16 sati počeo je pljusak praćen jakim vjetrom i grmljavinom. Tu su fotografije da potkrijepe, kao i snimak, da potkrijepe ovaj tekst i vidi se koliki je grad padao danas u Podgorici. Prelazimo i na portal Vijesti. Nezasiti jedu koalicije. Zašto su krize hronična pojava u gradovima kojima upravljaju nove vlasti? Aktuelna kriza u Podgorici i Tivtu, a bilo ih je ili ih još ima u Budvi, Pljevljima, Andrijevici, Beranama, Zeti, Kotoru. Veliki broj konstituenata znači veliki broj različitih prioriteta, ali i još veće apetite za raspodjelom funkcija, kaže Nikola Mirković. Sukobi gotovo neizbježni jer partije ne povezuju zajedničke politike i vrijednosti, već privremeni interesi, ocijenila je Milena Bešić. Između ostalog, piše u ovom tekstu na portalu Vijesti. Da vidimo što nam dalje ovaj portal donosi. Kvadrat stana zidaju za 2800 eura. Projektovanje prvog bloka na Veljem brdu i izgradnja trajeće oko 3 godine. Ministarstvo javnih radova raspisalo 40,1 miliona eura vrijedan tender za izradu glavnog projekta i izgradnju prvih zgrada u budućem gigantskom podgoričkom naselju, piše na portalu Vijesti. Novi slučaj paljenja vozila službenika uprave policije, izgorio Peugeot u naselju Kuće Rakića. Vozilo je, kako piše u ovom tekstu na portalu Vijesti, uništeno u požaru. Prelazimo i na portal CDM, gdje piše u kliničkom centru Crne Gore za dan obavljeno skoro 1,8 hiljada pregleda. U poliklinici kliničkog centra Crne Gore u posljednja 24 sata obavljena su 1793 ambulantna pregleda, od čega 248 u Institutu za bolesti djece, prenosi agencija Mina, a prenosi i portal CDM, sa kojeg mi upravo i čitamo ove informacije. Udes kod tunela Budoš, povrijeđena jedna osoba. Na putu Nikšić-Podgorica kod tunela Budoš dogodila se saobraćajna nezgoda, saopšteno je CDM-u nezvanično iz policije. Kako su kazali, u nezgodi u kojoj je učestvovalo jedno kombi vozilo i automobil, povrijeđena je jedna osoba. Između ostalog, piše u ovom tekstu na portalu CD. Književnica ostavila djeci bogatstvo od 8,5 miliona funti, umrla nakon pada u domu. Britanska književnica Jill Cooper, 88 godina, koja je preminula u oktobru prošle godine, ostavila je svojoj porodici imovinu vrijednu više od 8,5 miliona funti, pokazuju zvanični ostavinski dokumenti. Autorka poznata po popularnim ljubavnim romanima, koje su kritičari često svrstavali u žanr Bongbuster, preminula je 5. oktobra nakon što je zadobila povredu glave uslijed pada u svom domu u Bisliju, grofovi Gloucestershire. Piše između ostalog i u ovom tekstu na portalu CDM, sa kojim završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja. Naš program nastavljamo dobrom muzikom.
1: Radio Cetinje. Kiss my music.